0: pentru Vital.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bol și au ceala!
2: Hai, Dane, sploc și dubiu za en euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko splita, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plaća te manj. Maj-leče.si Radio 1 Portorož.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.